ich ne rimetjen mes bendrum. A mene la vierke gerut june. Hier guzui kacer, me tut jan meč. Isk sar sapeli, isho gut june. Orhe do dertu mes vecareč. Ubečume, gaminu najnut ja. Učen džume.

u ko čekan dem, te demke z dima gice, vor palad nerum, mašem hazar štari, in skoček helar, te helke atorice, u sohum nere, zektumen gahi.